0: sun be te
1: han ulabam
0: thapu su ko ge
1: han ulabam
0: thapu sun be te
1: han